0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu Što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

Da, sad je važno kako je. 11 je sati 51 minut i za Don Juana, Zonzija od Male Plave. Slušamo Krajišnika i Srbijanku od Male Plave za Don Juana, Zonzija.

Uz Slađu Allegro i pomoć neprikosno ove Nevide Pavlović slušamo i sudbina Pusti me da živim. Jedan specijalan pozdrav u minut do 17 sati šaljemo jednoj divnoj dami, pravoj gospođetini sa stilom, osmehom i rukom koja pravi, verovali ili ne, najbolji sutlijaš, jer kad se u kući zamiriše vanilje i cimet, zna se da je tu kraljica ne samo dobre atmosfere, već i slatkih zalogaja. Zato pozdrav ovom prilikom, kao što rekoh, uz Slađu je sudbina Pusti me da živim, šaljemo jednoj dragoj dami za kumu od kumice.

I specijalan pozdrav ove večeri šaljemo dami sa najljepšim minivalom, dami čija frizura ima više talasa nego što imaju ti drumovi kojima gospodin prolazi. Dakle, veliki pozdrav za damu sa minivalom i te nestašne lokne.

0: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke. Example
1: 2. Deco!
2: Za vas, Dvojka počinje.
3: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće domaćine?
4: Neću da ti kaže čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
8: Pušta je živjeli.

na starini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, tvojka, narod.